ساعت شعت آخیلو زینا و فنوانان فلومالون از خبرکم تعذبتنا کمی تمسیوم نلوم سونی اسر حمله استرالوه هاگراون زیناتات حیزنا لکم کریم نالونام نمکت تالکم بخبر زعدم استیفانوس گرمای باندی عرست زینا فلم زبادو باوک ایح بحری اب فستیوال ایر تراک لتشحن اسران شدشتن مثل بحرون مدرون سگاتا زلالی تحستو آغری بلام